0: Deben poner en calle su yeye. En el otro día me no ponía. Aunque se han ido así, güey. Aunque se ha ido a por ahí. Samo ya ha ido a por ahí a que tiene. Sago a botar mi pono suno. Por cada día a botar suno. Hacen mi amor en tu ni con uno. Nanka yesu sasa ofata anya mai wenyi namu. Nanku sanya mai ya minu ya banye mfa hudie. Na ya ndi ya mwafro sefwa ni puchira munti. Babu si wa dani ni huma ya sogwa ma. Sa wafari mwa kwaria. Empata minu uboni. Ohuna mani bebre. Babu si wa sani sayache. Na watu ni tasuwa. Wabona sutura.
1: Minya mido ya ma.
0: Nanko wana hukwa nso tini huo. Nansu sani ya baya. Minu ya banya yungfa hudinti. Babu si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ujani hunji na adi maya. Usisa watini kwa asemi ya nusu. Minu unti. Nana wafasa ayi ya diya imo. Minu unti. Nana wuna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na wadik. Ampia wani mfim. Namacha, eni suoti ya fra. Babu siya piyako ya nasasi ya timi anjiti ya piyana no. Ni amacha ni kikama biyana ni muno. Sanya mii, ebe huna mani maminu. Anwa mata ya suyitra ya emye. Adena ya ye. Adena ya ye. Adofu, muma ya suwe humra ya mfasuo. Sansa adinu kwa tuhoma ya ye. Sanya baya ebenya ya mfa hundiye. Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

Ewrade Oma ya wanim ya sitre yenshi Sara na jabez bompa ya kachina usef nyanku mwe Nwa wanim na tremishi ya Oma ya nsi ya wanim Yesu pre wanim sewrade tre yenshi Na atamfu enferi Amen.

Odo ewa abojo chere Niye muye Enya hon ya Odo nya hon chere Eme manu honso Seme di nipa Eni abofu wate chere makasa Nami nido a Metise ya wa ejiji Ana akasa e osuo

nam na wa wa so wa so no hi a o se wa ka o so mun kwa shi ga o so mun yin tan yi go ta da sai o so mun sa wani wanya ba to fa na so ya so wa u to ni pra bi ni na so wa ni mo ja pe wa se ni a so wa ya to wa ya to e so Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

mo fa wa ko menyira mo ebrade nya ko kwanche oye mo pro mo fa ni wato jani sini kuche fu to nya sada.

sentoro wasa tie nyumwe osobye nyumwe onyume kasa nyeni bagam la wotie wontie sisiri ya ne media dia tatra tuni bi kasa eyo ja wallahi.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho ose yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke kansho. Na unti yaliye ya sese. Yaliye na wawson wana kacho ose di ume kwa uwo. Wa sumu diye. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yonya. Mesu diye mi pesa di kacho yina nise. Ya wabame diya se o kikani huwa. My young father, he challenged him.

ama nesi uye bi ya ba yem jinindi oyonyamia osisani pasabre e ha wunyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye e ha opena wo famu na gwade tumenye mawo

onyame mu hen obun tantim nyankopo una ya twere wa ya twere potantim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrushe ene wasse ene wasse.

onyame mu hei obuntem tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbia piara ni ya endia.